ihren Neues in das Trifurmiddag. Die kokosnete van die nachtblom open paradijse, waarvan die NP niks weet nie. Jy sit langs my in die Grand Central, en ek teken prentjies en verlang na my girlfriend, duisende kilometers weg, in hierdie nacht. Jackhammer speel patriotische dingetjes. Daar is vliese wat iwis moet oopbaas, datums wat verander moet word, treine wat jaag na bestemmings met onspelbare name.

En hierdie aand het die poesie sy tol geëis, met my kop gesmokkel tot in Sunny Park se hoompie bar. Daar van vorige dekades het teruggekeer met gitare. Strandhuise is hastig ontruim, Mielande is geoes vir die koms van die antichrist. Ek sal jou tien hier by die grapevine ontmoet, so dat jy my jou nietste story oor 'n clown kon wys. Ek het gemaak of ek die Fransie Philips in vloede miskyk. Aha. Daar was tee en scones, en chocolate koek met room, en vijande vir wie ek skaamteloos fop op sê, is met 'n balans hou geloof ek. Ek het jou lief gehad sonder sê,

Ons het in die begin nie, ons is onskuldig. Ons het alle jullie en klisjes geaam. Ons het ons in die kerk geskaam. Ons witkelle was geen factor nie. Papie se kastretels was nie materieel. Ons vir jou Zuid-Afrika, Daniel en die leeuwkuil, maagdelikheid, sinisme en vroeg redpijn, Tassenberg en Kokain, Amidienslig en Sooibrand. Ons ben